iyosindi sono nje lotwa noma indawana nje encane yangubo yakhe kuphila kwempilo yami ndisathi namhlanje

eziko ngale juice isiyenze imisebenzi emikhulu asikwazi kubala imisebenzi enziwe le juice kamprofeti ngaphela ningakhumbuli ningakhohlwa umprofeti phela kayena mafika izolo.